Hospodine, ty si veľký. Ty si mocný. Si krásny a zároveň tak nežný.

hned zavčas rána viniem sa k tebe. V tichu ťa hľadám, kedy už prídeš, po tebe túži telo aj duša.

ostávam prázdny. Nič v tomto svete ťa nenahradí. Prosím, buď blízko.

0: a za všetko. Pane, ak môžeme tak s radosťou vyznávať, tak...
1: Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě.